0: ebinom anya me yakawa ana ne sha won sa ebinom abi na so oyi ni chafia na asabato na ye dia yesu nyame a wati ye mu
1: yesu